0: Greta Svabo Beck, Song for Bella. Nu är Hansa Hansen, lär er vid Tojindon, klockan är 3.
1: Så hände som vanta vär att svartkäftor inte långt kan brukas till älefövor. Fiskeskaparen hever mist godkänningarna som borar dricker fiskeskapor till strandarlåntene är inte samt om fiskeskapen. Det ger inte som ISIS mäler till. Det är inte tog att stånden är ett lafire. Vistjene som gjør av mjøl og løse, med landa havsbrun, arbeider vi ætlån alve vi å få nødt til godkjenning om borardikt. Av røyene færre og i skrell, tog utbøye og størst, og ettersporningen og løytel. Det løses ikke å teke av røyene, sier Torstil Dalsgaard, som bønte.
2: Hei færre og i skrell, men vi røyna å teka snekselrattet som gjør litt, men sånn, det her jo øyelige rikver, vemper og tolk med landa ved nek og kors vekk. Gattmørene reisene tar teka lenge tog, så nek av tidselrattet, men tar vi øyelige nek borsterbeint. Så det er ikke forsværa seg at teka alt rattet.
1: Torstil Dalsgaard, som en av største seierbøndene i følgen, harmer om at køyre gøy med at borster.
2: Så før man har finnet et slag av lønnsemi i at jeg ikke alltid rettes, jeg kan ikke alltid innføre, man skal ikke alltid rettes, men hva skal man ikke alltid rettes? Fyre, altså er det bare fyre. Altså, jeg har ikke noe samføring og fristet det i Rikvun og sen stand aktivitet til neste sesong til at ganska större part inte över sälta till det är ett spårningar efter då och för ska marsna in och så ska man stanna okej det är nöjst att bara för skräll att det ska ju bli en utjön
1: Landbundar Rajeven Jens Ivan Ujjer non visar att det snurr sig om utbå och ett spårning men ösene om stålskipande.
3: Ja, det är först och främst avspurning om utbo og etspurning til utbo er høyt om heste. Og så det større mån til at vi kappast og gjerne vi mætvare som veldig bøylig til hun stola. Og i tømme landen her som hun framløyt, det som vi innflott til fyrir, så det mest jo også til at vi til fyrir hun heva en av stolskipan som ikke matcher vi til utlysko. Storskibanda.
1: Säger Jens Ivan Ujjernon, landbonar Rajeve av Bonarstånen. Herbjörg Jökladel leger insläget till Rattes. Och det tog ojnans 2:40 minuter att sälja ett lätgångomärkene till Glastonbury-festivalen i Onglande nästa år. Och det hände inte högast att ånkje tånläggarnavn än i kundkörst. Festivalen verur i døvenon 23-22 juni. Det eneste som kunngjørst at Oasis ikke får spela av Glastonbury neste år. Glastonbury-festivalen var helt den første fer i 1970. Ta vi og i blåstre fra ensko hippie-rørsle. Omløy 220,000 folk var i søgneste festivalen som var i 2025. Boskaperen var mer enn dobbelt så større i 2025 enn han var i 2024. Boskaper vøkstren i førjen var 0,8% i fjør. Han var 0,8% i 2024. Tilfangsvinnan gav største positive utskøyde til Realo Byres økingsene. Framløslevinnan drev vøkstren nyer, skriver Hagstaden. Bruttokjørestøkken i årsensprøysen var 22,5 milliarder kroner i fjør. Arne 2021, 2022 og 2023 var årlige boskapervøkstren om 43%. Første boskapervøkstren var større enn vøkstren var i ES i 2025. Og i ES var han 8,4% og han var 8,9% i førjen. Og i Danmark var han 3,5%. Edvard Fuklo ombår fyrjar i framsynning om Rydgesfellaskapen. Framsynningen i Veile og etlevelista folk gjort hjemme om Trimon, London og Rydgesfellaskapen vi, og framsynningen endar halvan desember. og så vi kom til vår vannar, så at når parsten minkar handbinden ned og struker i vindet til å skrive besten, 13 til 18 meter om sekundet, og i natt ned og i fryksla til fryskan vind besten, 5 til 20 meter om sekundet. Skutja og alle vevor. Hiten og idé, 6 til 12 sti, og i natt 5 til 20 sti. Og i morgen fryksla til fryskan vind besten, 5 til 20 meter om sekundet, som om nattena minkar ned og i lydelå til Frukslåta imson 18, minne 8 meter om sekundet, skutja og ela vevor, men øysnjokker sølvklotte. Hiten skjei til 11 sti, og om nottena 5 til 20 sti.
0: Askronen nu sendegjen Laurel Jo til Ragnara Jakobsen som gjør sendegjena.

0: Klockan är 5.
1: Nu ber till att lära till KT-supportare i Förjön. Kunjer är kommen om uppbyggvinsna. Hon är galdande för lärlingar som börjar första eller annan skola skoj efter 1 augusti i år. Uppbyggvinsen täcker håll 3 år och skolagången är 8-4 veckor. Og helse maleraie løser nå starve som væra stjøre vil lakna fagligere bakgrunn i sjukhusversjonen lest av Nutsjøen. Best vær omsøkene kommer til starve til frosten 4, 28. september. 2 menn søkte og færre vær under setanar tilgångt. Helse maleraie sier til i det at det ikke meter at omsøkene grunderleie er nå brått til å holde frem ved setanar tilgångtene. Nutja omsøknar frosten er frutjadegen 30. oktober av middag. Værastjøren er overast jo arbeiderhavende lakne og i sjukhusversjonen. Værastjøren virker øsne som lakna faglige rådgjøver til helsemalerannen. Thomas Ugerre hever ved værastjøren, han er ferien fra og arbeider jo som lakne. Og boskapen var mer enn dobbelt så stor i 2025 enn han var i 2024. Boskapen var økstrende før jo var 1,8% i fjør. Han var 0,8% i 2024. Tilfangesvinnen gav største positiva i skøyde til real- og virusøkjensene. Framløsluvinnen drev økstrende 9, skriver Hagstovan. Brotet kjører Ørstøkene og i årsensprøysen var 22,5 milliarder kroner i fjør. Arne 2021 og 2023 var årlig boskapervøksten og man 43%. Første boskapervøksten var større enn vøksten i ES i 2025. Og i ES var han 8,4% og han var 8,8% i førjen. Og i Danmark var han 3,5%. Yngre bodje Charles Kong, Andrew Mountbatten Windsor, hever stett løkreklene etter at løkreklene han tok seg i februar, skriver The Telegraph. Han tok han hente i samband med termongo millioner av kjølen som amerikanske rattar malarai hever allmanna kundgjørst om han nødeia Kins brottsmannen Jeffrey Epstein. Årsøkjen til handtøkene var illgrående om at Mountbatten Windsor hei lite stjøtner selv til Epstein. Lekerne skulle ha vært i togjørskøynen mellom 2008 og 2011. Mia Mountbatten Windsor var sånn et særlig ombå for handel. Nå har han bygget en domare om å gjøre ørskor om hver sløkreglene gjør det nekka og lovlig i samband med handtøkene. Hette første for at en limer i kongsfamiliene setter spornartekjen vi refser rettelig tiltøk som fremt i Mødetøymon, så igjen 1624, skriver The Telegraph. Andrew Mountbatten Windsor miste sine kongsskilder i 2019 og miste kongelige høytesynet i oktober i fjør. Fyrværende prinseren hever nokta fyr at det var Josh Naka skøyft og i sambanden med Jeffrey Epstein og hever sagt at han enkrar vina leie vid milliardingen. Og hette Irve Vanna galdande til og i anna kvöld. I kvöld struger vi vind upp i skri västan 13-18 meter om sekunde, skudja og alla vevor. Og i natt og i morgen frukslå til fruskan vind västan 5-20 meter om sekunde, men i stövån norranfyre nyr i lydelåt västan minne en i man klokkort höll fram vid skudja og alla vevor. Hiten tjej till 11 sti och i natt 5 till Tutsjesti.
0: Og går senda nu vi Tori og Tore. Tore Mikkelsen lekker til rettus.
2: Kjeltur er jo oppi av i Gjervi. Det er jo omkant til bilen, nærkant til vatten.
3: Så tar få drutje.
2: Ja, ja.
4: Atle, hva er rått kjøpt ut? Eller det flyger alt kjøpt ut?
3: Det vil du nå.
4: Det tycker vi är det bara. Rottje flyger efter baden som färden in. Vi hinner veckorna så tar man boja.
3: Jag går så väl då.
5: Det är fint. Man ska gå och konti. Det är alltid lukka i sjöfyr alltid.

0: Og så vi kommet til Vever Vannar, det forsøkningen galdende til, og i annen kvöld. Og i kvöld droger vi vind opp i Skri Vestan, 13-18 meter om sekundet, skutja og ela vever. Og i natt og i morgen fryks lå til fryskan vind Vestan, 5-20 meter om sekundet, men i støvån når han fyrer nyr og i løy til låt Vestan, men igjen 5 meter om sekundet, fram ved skutja og ela vever. Og hiten vil mittelen tjej og etelvesti, og i natt 5-20 sti. Og i kvöld har vi med land og hårstallan stori atlar att strika serlakna puljena, men lakna fylla färja med aller fra. Toi serlakna puljan hever större en tuttning och i kappen som att få lakna till färja. Eide svarsman Niklasen landstorskunna värld i utvarstående. Och fiskskaparen efter svarskraft hever i demist godkänningarna som borar digger fiskskapar. Svarskraften kan då inte långre brukas till alla fåor och till avvarskar och nästa fåor framlöjaren i landnån, havsbron. Og landslivsvenjeren hever vunner om trøysti av Udevetlemøte Kazakstan i morgen. Redaktører i det Høgni og Jakobstove, takninger i Bjørn Hesebæk og i Udarstående Hansa Hansen.
1: Annat. Regen Drangberg, Urskåpen, Andais av Røktarheimnen, Asjerenum, Sunnedein, 4. oktober, Einefors, Aragama. Gjæraferien vil løsseitne. Andreas i Tone, Tofter, Andai Sunnedein, Einefors, Aragama. Gjæraferien vil løsseitne. Gjæraferien. Kistan vi Osvar Ellefsen kommer i Sandavoks kyrkjø i kvöld klokka 18. Gjæraferien vil torsdagen klokka 14. Tei, vi vilja minnas Osvar vi blomun eller kranse, kunna leta Sandavoks kyrkjø en av peningagavu konta i peningastånen. Peter Julian Johannesen fyrir til grævar ur kyrkjøkarskapellnun torsdagen klokka 13. Og vi tar en av kunder. Havnar arbeidarafella bjóvar öllun okkara pensjonistun hjartaliga velkomnun til en av honaliga kaffelødu. Vi hittas i felagshølum nu 20. oktober klokkan 20 til a prat en góan kaffemun og okkurst at vi. Kom og helsa oppa gamlar starfsfellavar og viner i felagskapnun. Vi gleder okkun a suttja tikkun. Havnar arbeidarafella.
2: Og nå sender dere på et nytt verspe fra i morgen.

Vad livet tar at ge, ja, ein gaur sangur, tja Kikki Danielsson, her saman vi Kjell Rås band. Og så svinkar vi dvojare fram etter gulvenon, og tagerar vi saman vi tveimong gauon taunon tja Fernandos, tan fyrre Karoline.

Oh ja, ein av dem hun halt danselig og sangen hun tja vikingarna. Vi har då her hesa boar sangenar. Fyrst verta, ja vil ha deg mer, og så nu ingenting. Og bæir våru av kramgåa låtar, 1905. Og så endar Klaus hetta breve, vi er sia såleis. Og så ein til konuna, som eitor Du er livet, av kramgåa låtar, 1905. Og så, ikkje minst, takk fyrir eina standande gåa sending. Ja, gau til, takk fyrir til, halsa konene, her vikingarna.

Du livet, ja, så ungen ivi om at romansan i hasette, sori ui kvalpa. Hetta var så vikingarna vid hørt og vi sån deilige sangenon. Og så eit lortare innskje at rett og i kvöld, og det ein

Jeg går og danser lir tåne, herfra Klas Løvgrens verje øgonblikk. Og så vi kommet så mye langt der vi får teka han nast seinasta sanjen og hér som parten og næupa ta. Og til vi reisende Klas Løvgrens som får gje bogen hentan heldur stittles liare sanjen, vekor, sjankor, gå inte nu.

nu nei gauer tånar vid hort og her Klas Løvgrens. Og nu vi som sagt kommet som mykje langt at vi færa at truva utan seinasta sanjen og i hesom partnern av oppa ta. Og te verer ikkje minne enn ein halsestøk. Duett saman vi hadle country konje Johansen og onkon minne enn Chris Kristoffersen. Ja, så verer te neivan bedre. Og teir bæir færa sinja kjenta sanjen Nobody Wins. Ja, gau og tid, takk fyrir tid luttu og takk tid som sendu inn gau lortarinskjer og ikkje minst takk tid mongo som dansa av saman vi og gån eisene tid nori ui gøtto. Sendinje vir enda send mana kvöld klokkan 11 og hon vir eisene løgt av nete så her byr til a lorta attor inni a kringvarfs heimasøyne. Men vi færa som sagt nu at runda av vi hesson gaua taunanon tja Halle Johansen og Chris Kristoffersen.